Запуск. Забути тика ще дабар. Забути тика слих силгам. Забути тика ще дабар. Забути тика слих силгам.